0: Ay, a ti fandak, yo le pati. Ay, ti li li, yo te puse me le pan. Ay, you wishy wishy, family.
1: DJ Chella.
0: A ti fandak, yo le pati. Follow at